ריטלוצי נישימצ'ה גרויו חריצ'ין נבקשה חרירוצ'בת רידיוס נוסיקיך חונוקי קרמח אקוצ'י ניקסיקיך כנגצ'ס רובנון אינוביך רילוקולך פוך ריביבליה

ריטלוצ'י אישימצ'ה שוסיקיח רירוצ'בל רידיוס נינה סץ' נינה מסטח ריצ'ואק שטפונצ'יק חום רמח ריצ'ין שטיחסיקיח כאן אצ'ל רובנון אינוב איך רילוגולך בו ריביבליה